0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. avgusta 2012. godine Robert Curie Oristiti uspešno se spustio krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
1: Jinx!

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. avgusta 2012. godine Robert Curie Orisiti uspešno se spustio u krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 6. avgust donosi zanimljivu kombinaciju medicine, umetnosti, filma i istraživanja drugih planeta. Na ovaj datum 1881. godine rođen je škotski lekar i bakteriolog Alexander Fleming, naučnik koji je 1928. godine otkrio penicilin i time otvorio potpuno novo poglavlje u lečenju bakterijskih infekcija. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj antibiotika, lekova koji su spasili milione života i značajno promenili modernu medicinu. 6. avgusta 1911. godine rođena je američka glumica Lucille Ball, zvezda serije Volim Lucy i jedna od najuticajnijih komičarki u istoriji televizije. Njena serija uvela je brojne produkcijske tehnike koje se i danas koriste u televizijskim komedijama. Godine 1928. rođen je umetnik Andy Warhol, jedna od centralnih figura pop arta, poznat po prikazima Marilyn Monroe, konzervi Campbell supe i drugih simbola potrošačke kulture. 6. avgusta 2012. godine Robert Curie Oristiti uspešno se spustio krater Gale na Marsu. Njegov zadatak bio je da istražuje geologiju crvene planete i proveri da li su na Marsu nekada postojali uslovi pogodni za život mikroorganizama. U pravoslavnoj tradiciji ovaj datum se obeležava i kao preobraženje po gregorijanskom kalendaru u pojedinim crkvama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.